0: Chupa rola.
1: Ei, ei, ei.
0: Chupa rola.
1: Ei.
0: Glo, glo, glo, glo. Chupa rola.
1: Ei.
0: Chupa rola.
1: Para, Edmilson.
2: Caipira, você cantou a música errada, a sua é aquela. A sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê, a sererê,